такво небо доста нисам видио. Само погледај, толико ми значи да би све напустио.

Mjesec je mlad, zaljuljao grad. Na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštenu su prve noćne fragle nikle. Večeras dodaj malo kremena u štikle i odigraj cool. Potpuno cool. Obrati pažnju na bas. U ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, inak kiši si suv. Načini svaki korak ovom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoje čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh.

ноќе ко неки дроид смочкава Фройд и ваздух сладоња ко мошоринска доња у тебе ноќе сузбуđена срндач дршће немир черке које стигне на разгршће одраде то кул строго кул све има своје kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje. Početak i kraj, tame postoje da bi prisvale sjaje.

Размазио сам драгу, дао сам је све. Кадено њера другоме, ету бјесме обузе, обезвриједила ми логику, осквирнула ми тру, без милости ме ку.